0: ti pa bi da ti so bi dire bi si alale de oran wiṣe taye afoṣe torun wi bi e se be iledun mare
1: atalo atabo de ngbo mo ojo poje
0: nje loruko adani waye
1: aro e ma gbo mata ti mori eni awi
0: omoran to moyun nu igbe tohun ti karahun
1: ajo won o bi ma bere mi lo
0: loruko ale wi le se ale se le wi a se kan makun adigun aro oba loke
1: oni jo lo ye won la le
0: loruko adani waye mo se kiyin ka bo sori eto fun ta ko yi e ka bo si kan e ti lagelu 96.7 FM oke gajoke e ka bo sori eto te nife